0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022-600-903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Sat tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

ora 9. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Ce mai

0: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

spune că momentul care a emoționat-o cel mai mult nu a fost legătura cu muzica sau atmosfera, ci cu jurămintele rostite în fața lui Victor Cornea. Cei doi proaspăți căsătoriți nu au ajuns încă în luna de miere, programul încărcat al sportivului amânând pentru moment planurile de vacanță.

recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil l-a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei, care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM. E primăvară la Acoarel FM.

0: Ce, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Corel FM e la 90,7 FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ora 11.
1: Ora după ora. Aquarel.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Prea multe nopți, eu s-am dat, la ce ai putut.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferența. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

prieteni. Vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de fecior.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: E primăvară la Aquarel FM.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață să... Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

Artistul și soția lui, Iasmin Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
2: Acoarel. Acoarel FM.
1: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.

0: inima mea.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
3: Ora după ora,
2: Constelația Aquarel.
4: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapiți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv. Totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferența. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativ apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
2: Constelația Aquarel.
1: Aquarel. Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel FM.
5: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: La Aquarel FM e primăvară.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Primăvara începe cu Aquarel FM. Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читайте май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Berbec. Pentru tine

0: urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional, poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine, săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale, începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Marele FM Showbiz.
1: Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat și au strâns mâinile și au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maia, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: E primăvară la Aquarele FM.

0: Blanchett și Selena Gomez urmează să joace împreună în următorul film al regizorului Brady Corbett. Detaliile legate de povestea filmului, care încă nu are un titlu oficial, rămân învăluite în mister. Însă Brady Corbett, regizorul apreciatului film Brutalistul din 2024, a declarat în interviuri că vrea să facă un lung metraj interzis minorilor, cu povestea plasată în anii 70. Pentru Kate Blanchett, laureată a premiului Oscar, colaborarea cu un regizor care își lasă amprenta inconfundabilă asupra filmelor sale nu va fi o noutate. Ea a lucrat anterior cu cineaști precum Martin Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher și mulți alții. Selena Gomez, pe lângă faptul că este un star pop în Statele Unite ale Americii, are la rândul ei o carieră îndelungată în actorie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: state.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Berbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv. Totuși, ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Andreea Bostănică, criticată anterior pentru modul de viață luxos pe banii fostului iubit, Akbar Abdullaev, dă de înțeles că după despărțire, starea sa financiară nu s-a schimbat. Foștii iubiți se judecă după ce Abushi a cerut înapoi un împrumut de 175.000 de dolari și o mașină de lux, iar pe fundalul acestui conflict legislativ, regina TikTok-ului a decis să plece într-o vacanță pe insulele Maldive cu întreaga sa familie, dar nu înainte de a face o nouă investiție imobiliară. Andreea Bostănică s-a lăudat că a cumpărat 2 apartamente pe care are de gând să le dea în chirie, așa cum a procedat și cu alte imobile ale sale.
1: Aquarelle FM Showbiz. La Aquarelle FM e primăvară.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: state.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Iasmin Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de patru copii. Pepe mai are două

din cea anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu au reprezentat niciodată scopul principal al carierei sale. Într-un interviu recent, Smiley a vorbit despre modul în care privește celebritatea, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori, indiferente de nivelul de succes atins. Artistul spune că preferă să vorbească despre

0: și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat, și-au strâns mâinile și-au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maya, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv. Totuși, ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să

0: analizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferența. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale, începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Aquarela.

La sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

Sasa. Artista vorbește cu bucurie despre ziua anunții și despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era casată dintr-un hotel din Paris, fiind legat

10,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

Artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arseniu și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Simte magia iernii cu Aquarele FM.